0: Comm Center, Med 7.
1: Med 7.
0: Med 7 arrived at Meritor.
1: Med 7 at Meritor.
2: Comm Center, Med 401 on scene.
1: Med 401 on scene.